0: VIP SMS.
1: Halid Bešić u nastavku, put me zove. Za sretan put. I veliki pozdrav za najjaču firmu HUS i za sve slušaoce Bet Radija.

0: radio.
1: Samo za Iliju od Šabana. Za društvo kod Ilije, Kemal Malovčić u nastavku. Gdje si sada, leptirice moja? Mi se družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi stigli sve na vrijeme ispoštovati.